Nabukuni tinina na South Pacific se tinina burbura tinina countries bakandonui nabukuni bengarabi ni palm scheme Australia enda bakabinu bina kino ya ni mbau ndo to kabira na tinio ya na nda banu lo mani mai viti enda bakabinu bina kino bwana maten tuongo na kena bakandonui ti komenda qualify ti ko yani Bukuni Bengara Vini Palm Scheme and Abono Lebongo or Australia. The Bakavini Vinatiokina be Vikimunina, Lubeki Mami, Oni Bengaravitiko and a Palm Scheme workers, Australia. Vinava Lebunangaravitiko Naitavi and Alondina, Gena Alonivo Sota, and Abono the Banga, Oni Bengaravitiko Kina, and Sabakabutu Kananganoya and Abukuni Sa. Solitiko nangalala se solitiko na veka vinaka membaleti kemuni na palm scheme ka sanding itakike na maina tini na saiburubura ya se tini na countries ya sambo unduo toki na nonda bono maiviti ena kena qualify tiko ni kena ngaravi tiko na palm scheme workers ya Australia oya ebu unduo tiko nga ena nomuni dinata tiko na lubeki mami na vingaravi oni vingaravi tiko kina wakabotu kana tiko elebu na vingaravi laki bula tiko kina na bubale viti wakabotu kana tiko ena nomuni tarana nomuni vale wuliana nomuni ni lori na nomuni vingaravitiko ena bonua bulang yongo kasta nda baka bina bina kina buana matin tuongo Australia mana kena Velio Taki, turanga na Prime Minister ni Nongo Australia, na kena bandunu itiko, me duwa tiko veira na tini na countries ya o viti, na nata bandua, may viti, ena mataka bina ni kuwa. Yabike mito dako sara na Palm Scheme Workers, ena mataka vinaka ni kuwa na sere mandanga ngo mwani na numikina ena buku ni vengarabi vinaka vengarabi totoka oni vengarabi tiko kina ena viyasa ni koro dhavanga oni vengarabi tiko kina sena say Australia dhavanga o vengarabi tiko kina ena mataka vinaka indi na gani lebu na yapa pahala se lebu na vitosa yaki lebu na buasa lebu na itala noa erongodi ya enda baka vinu vinaka ni duo viti ambo qualify tiko ena palm scheme. Yena serongo, wiki mni todo sarna lube viti na serongo, ni wata ikina, wiki mni yon dita kata tiko ena

Yeah, ena mo the moni mata o enda sa baka na mata tiu kinongo, ena baka ya dore tiko kina, endua na Fiji Fashion Week, Sydney, ena Fashion Week e Sydney. Karatun, wengkarabi tiu kina, lebu nando wengkarabi ena tamba nongo, ena moni mata o enda sa baka na mata tiu kinongo. Ongo na Fiji Fashion Week e Sydney, baka dhurti kone katolu ni singa ni wula o Oktoba. Ronondo lurosa nga wulka ono, nangauna nga ena baka dhurkina, oya ena ono na kaloko ena kabi. Na vanua ena baka dhurkina, oya ena Proxima Auditorium, Rua Australia Avenue e Homebush Olympic Park. Ena tini karua tiko na designers eratou na vengarabi tiko ena buku ni Fashion Week ongo. Kakena theme tiko na resort wear. The best resort wear. Ena bakaraitaki tiko kina o irana ndau irana model, irana model. Erana bakaraitaka tiko kina viratou na tini karua na kileitu ena designer ongo ni resort wear. Eratou na bakaraitaki tiko kina ena ika tolu ni singa ni bula Oktoba ni rona undolu rosa nga bulu kaono kapaka dhurtiko e Olympic Park. Napaka dhurtiko na after function e napaka dhurtiko na napaka ya kabi waya napaka dhurtiko e spice plantation. Na kena itugutugu baka matata ni ngiringiriani ena saiba vandu andua saiba andu andua. Kia uvia voli tikite. Voli tikite ani ena tickets at fijifashionweek.com.fj. Oya na Fiji Fashion Week ena eserne, ena baka dhurti kwa eserne, ena ikatolu ni singa, ni bula Oktoba. Tendo mtaka na serba kuspele weekenda.